Jes Berggrens her med nummeret Ung og Dum. Hun spiller i eftermiddag 16.30 på Enghave Plads nummer 9. Og ja, hvis man alligevel er på de kanter, så fra 14 til 16, så sidder mine to fantastisk dygtige kolleger, Naja Brüch og Niels Christian Sederberg, og sender live fra Copenhagen Jazz Festival lige netop på Enghave Plads. Og det er jo fordi, at der er Copenhagen Jazz Festival siden i fredags. Og ja, festival. Hvis man er på festival og er ung og dum, som Jes Berggrens sang her, så skal man huske at ringe til sin mor. Og derfor skal vi høre Delvin Lamar Organ Trio her med Call Your Mom.

The Blessing her sammen med Richard Andersen, Arthur Tusnik, Kasper Thom og ikke mindst Rudi Mahal på den her sjove, interessante, fede bass-klarinet. Nu skal vi have old-dronningen herself, Shirley Scott, med The Blues Ain't Nothing But Some Pain.

Prognosen viser høj solskin og store stemmer. Det her er sommer og solskin på P8. Din vært er Karen Rosenberg.